0: Dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy mo-relax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, wago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang nindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Tom Plus Herbal Oil. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: X

0: FM.
1: Exciting!
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa

0: sud-an Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
2: Exciting! X FM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. At dunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.

0: adlaw sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: X

0: tungkol sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
1: Ako di ay si Robert, kamubulupyo sa Talisay, Cebu. Nainitubo ka na kumbukulo hubag sa akong

0: balitas abundan. Express balitas abundan.
1: So, Sir Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Lunes, petsa 24 na sa bulan sa Agosto, ting 2026. Kini yung alagad sa kahanginan katropang Philip Oligario. Hato nato kaninyo amang mainito nung labas kabalita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kini nga bahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna diyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbumen Enhancer, Bare Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ocam Fish Next Plus.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Ang mga nasapit ka produkto mga katropa ang proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasulay yung nakapabatood busa sa pagkinahulat ninyo. Tumaron na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 8 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Tinanatunugayon pa mga katropa. Ania na mga detalye sa itong mga balita.
2: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
1: Alas sa itong top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Mas lami ang kape kung ano na'y benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata apan kauban sa mas maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
1: Ano na'y sugyot karon mga katropa sa Kongreso nga dugangan o kapin 2,000 ang mga guidance counselor sa mga pampublikong tulunghaan sa dili pa moabot ang tuig 2027. Uban sa sugyot ka pondo nga mukabat sa 802 million pesos. Aron paliguno ng mga serbisyo alas sa mga mental health o uga pa nila panalipdon sa mga bata sa mga estudyante. Bato ni House Minority Leader Marcelino Libanan ang gisugyot nga nasudo budget nga 7.2 trillion pesos alang sa 2027 naglakip sa pagbugna og 1,800 ka mga posisyon alang sa Schools Counselor Associate og 221 ka mga posisyon alang sa School Division Counselor ubos sa Department of Education. Gatagan og gibugaton sa nasampit ang kamanduan or ang kapahinom na ang importansya dugang sa mga counseling personnel. Ilaminas tungod sa mga taho bahin sa bullying, kapintasan sa tunghaan, o guman pang isyo nga mahimong nga maapektuhan ang emosyonal o mental nga kahimtang sa mga estudyante. Namatikdan niya nga tukma sa panahon nga gisugyot ang pondo. Nunod sa insidente sa kapulya pagpamusil, lakip na ang mga krimen o kapagpanunggam sa pipila ka mga campus. Alang kang libanan ang pisikal nga siguridad lamang dili pa igo aron nga magpabili luwas sa mga eskwelahan. Gikinahanglan usab nga paliguno ng emosyonal o psychological nga suporta alang sa mga estudyante.
2: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
0: XFM. Weather Update. Weather Update.
1: Ano ni 10 minutos mga katropa nakalabay sa nasais sa buntag alang nausab sa tong weather update. Atod ka nato sa Santon Vitamin C. Aya hulata nga magluya ang panglawas. Palikuna ang imong resistensya inubanan sa pagtumar o Santon Vitamin C.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Mga katropa, lakas sa itong panahon, magpadayon ang mga pag-ulan nga dala sa habagat karong adlong Lunes. Samtang nag-monitor ang pag-asa sa Tulukaw Weather System gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sumala sa pag-asa ang Batanes nga adunay ang pinakataas ka posibilidad nga makasinati ang mga pag-ulan nga dala sa habagat. Ano na usab na kong posibilidad sa kusog nga ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal o Occidental Mindoro. Gilauman usab ang patak-patak nga pag-ulan hilabi na sa Luzon tungod gihapon sa habagat. Samtang init nga o init humid nga panahon sa Visayas o Mindanao. bisan pa man nga posible gihapon ang patak-patak nga mga pag-ulan. Usa sa tulo ko weather system nga ginamonitor karon sa Philippine Area of Responsibility mao ang bagyong Saudel, kakatapusang nakita ang gilay-on sa 1950 kilometers sa sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini maximum sustained winds nga 165 kilometers sa matag oras nga moabot sa 205 kilometers matag oras, samtang nagdihok kini paingon sa northwest sa kusog nga 30 kilometers matag oras. Gilauman sa State Weather Bureau nga mosunod ang bagyong Saudel sa PAR karong adlaw Lunes sa buntag o hapon, posible kini mokusog ang mahimong og mahimong super typhoon sa dili pa mosulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang duwa ka tropical depression gawa sa Philippine Area of Responsibility ang gibantayan usab. Sumala sa pag-asa, posible nga sundon kini sa agianan sa bagyong Saudel, busa dili sa likway ang posibilidad nga mosunod kini sa PAR. Ang tropical depression gaeneri mga katropa nga kiniadto gingan lang neneng katapusang nakitaan sa 520 kilometers amihanan sa Itbayat, Batanes. Ang adlaw misidla kaninang alas 5:43 sa buntag ug mosalop unyang alas 6:14 sa hapon.
0: XFM Weather Update.
2: Weather

0: Ano na ba yung t-shirt ay minutos na nakalabay sa lasais sa buntag alang na usab sa itong balitang nasyonal? Hatod ka nato sa Premium D3 Softgel Capsule. Hatagig dugang suporta ang imong kusogog wellness. Gumikan ko mas ligo na panglawas, mas hayahay ang adlaw. Pag Premium D3 Softgel Capsule na.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Nanawagan ang EDCOM2 nga kinahanglan adunay 11 usa ka guidance counselor associate sa matag 500 ka mga estudyante aron maatiman ang ilang kaayuhan o malikayan ang mga problema sama sa bullying o kapintasan sa eskwelahan. Bato ni EDCOM2 Executive Director Dr. Carlo Mark Yi. Gikinahanglan pa og dugang pondo para sa dugang 37,000 ka mga guidance counselor associates sa mga eskwelahan sa tibuok nasod. Kinahanglan usab og early warning system aron sa iyo nga matabangan ang mga estudyanteng adunay problema. Ang panawagan gisunod sa pakamatay nga pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University diin duha ka estudyante ang namatay. Sumala sa EDCOM2, hapit duha sa matag tulo ka grade 5 nga estudyante ang nakasinati og bullying samtang 11 kausa matag bulan ang mamahimong apekto kanila.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Laing detalye pa sa to balitang nasyonal. Iabot na og 3 billion pesos ang gibarabaraang kadaot sa mga infrastruktura sa Cordillera tungod sa sunod-sunod ka kalaminad. Nakip na ang pagbaha og pagdahili sa yuta. Daga mga dalan o mga pampublikong pasilidad ang nadaot samtang ano ng mga balay ang nangaguba. Matod pa ni DPWH Secretary Vince Dizon, posible nga musaka pa ang kantidad sa kadaot samtang nagpadayo na pagsusi o pag-ila sa mga nadaot ka lugar. Gipasalig niya nga hatagan og igumpondo o nga ang pagpaayo o pagpaulihin o pagpahiloi sa mga infrastruktura nga maoy usa ka prioridad sa kagamhanan. Dugang pa nga 15 katao ang gikatahong namatay sa tibuok Cordillera tungod sa pagdahili sa mga yuta sa ngadala sa kusog nga pag-ulan. Padayon usab nga ginasusi sa DPWH ang kadaot sa uban pang rehiyon nga naapektuhan sa sunod-sunod nga

0: Ano na 29 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag alang na usab sa tong balitang international. Hatod ka na to sa Visionex Plus. Gaantos pa sa lain-laing sakit sa mata, mag Visionex Plus na. Tungod hatod ni ini ang lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E. Mag-Santo Vite o mag-Visionex Plus na.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nagpatuma ng Estados Unidos og 50% taripa sa mga produkto nga gikan sa Canada nga nagkatidad og kapin na 20 ka bilyong dollar human pakyas ang negosasyon nga o sa pamatigayong tali sa duha ka nasod. Wala makabot ni US President Donald Trump o Canadian Prime Minister Mark Carney ang klaro pinal nga kasabutan ato sa ilang ikatulong adlaw nga panaghisgot sa White House. Matod ni Carney, tubagon sa Canada ang umaabot ng mga adlaw nga bagong taripa nga gipahamtang sa Estados Unidos. Dagang negosyante sa Canada ang posibleng maapektuhan tungo sa taas nga taripa sa ilang mga produkto nga ipadala ngadto sa USA. So kadiatong miaging tuig parayon ang pagpanagbangi sa duha ka nasod bahin sa pagpataw o patas ng buwis sa mga produkto.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang misupak ang Iran sa planong bagong sanksyon sa Estados Unidos nga posible makapasamot sa kalisod sa ilang ekonomiya o makaapekto usab sa ilang dagkong kauban sa pamatigayon. Lakip na ang China, gipasinaan sa Iran nga ang mga nasod nga mutabang sa kampanya sa US mahimong isipon nilang kaaway. Padayon usab nga hapit mohunong ang pagbiyahe sa mga barkong nagdala og lana sa Strait of Hormuz. Dinahimutang ang dagkong bahin sa pangkalibutang supply sa energy. Gihatagan lamang sa Iran og espesyal nga pagtugot ang pipinaka mga tankers sa Iran nga o sa Iraq nga makaagi sa baong agianan. Samtang gipasinaan sa USA nga himuong ipatuman ang pinakastriktong sanctions batok sa Iran. Si Iranian President Masoud Pezeshkian. Bisan pa man sa iyang ligong baruganan, bingon nga mas maayong nga tapuson ang gubat pinaagi sa diplomat.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis.